škola. Kroz jutro ćemo pratiti naravno i prve servisne informacije. U 7 sati slušamo vijesti federalnog radija. Posle njih nastavljamo uz novu prognozu, najave događaja i još informacija koje ćemo vam donositi sve do 9, kada je i vrijeme za info u 9. Za početak, eto, ostanite uz Radio Gradačac. Krenimo zajedno u ovaj petak, 21. augustovski dan. Sa vama su Sead Osmičić i Maida Pezarović.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. S vama ovo jutro su učenice Mirsara Bijelić
2: i Medina Agić
1: iz osnovne škole Mehmed B. Kaptanović Ljubušak u Sunicama Duni. Tema ovog jutra je znojenje. Nekada je život bio mnogo jednostavniji, zar ne? Ali kako ste ušli po Berti, dešavaju vam se i neke pojave koje su neprijatne. Jedna od takvih pojava je znojenje, a ne znate ni zašto se toliko znojite. Nije da vam je znojenje baš nepoznato. Znojili ste se kad ste bili mlađi, ali tada ste se znojili samo onda kada je logično da se znojite. Ako puno trčite, puno se krijećete, odigrate fudbalsku ili košarkašku

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija dijelimo sa vama u nastavku današnjeg izdanja naše emisije. Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje SFF-a, najznačajnije regionalne filmske manifestacije, jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Festival je otvoren filmom Očevina Pavela Pavlikovskog i tokom 7 dana ponudio bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodnih zvijezda i promocijom novih filmskih talenata. Radi se o više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se 51 takmičio u službenim takmičarskim programima u 4 takmičarske selekcije. Publika je imala priliku pratiti retrospektive, specijalne projekcije i master klasove. Ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je holivudski glumac Woody Harrelson. Večeras će biti uručene nagrade Srce Sarajeva u sve 4 takmičarske kategorije. Filmski program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala biće zatvoren projekcijom restaurirane verzije filma Ničija zemlja Danisa Tanovića četvrt stoljeća nakon prvog prikazivanja ostvarenja.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

31. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino Avantura u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Udruženje za zaštitu okoline, Zeleni Neretva i Fondacija Atelje za društvene promjene obavijestali su javnost o zagađenju Neretve za koje tvrde da potiče iz industrijske zone u Konjicu. Prema nezvaničnim saznanjima radi se o curenju kiseline, ali službene potvrde se tek očekuju, govori Amir Varišić iz udruženja Eko Zeleni Konjic.
2: Uspjeli smo snimiti veliki istek nama tada nepoznate materije, ali koja asocira na kiseline, dakle i mirisom i okusom posjeduje jedan strašan vonj. Prvo smo obavijestili federalni inspektorat, naravno i lokalnu inspekciju koja nije nadležna, ali i Agenciju za vodno područje Jadran iz Mostara. Ja se iskreno nadam da su gospoda iz agencije to uradili jučer blagovremeno, iako to bilo prilično kasno. Teško je, zaista teško je to za 20 minuta ili pola sata da neko dođe u Konjicu to uradi, veoma, veoma teško, ali ipak urađeno. A od jutro sa terenu je federalni inspektorat, odnosno federalna vodna inspektorica. Nezvanične informacije koje smo dobili od ljudi koji rade, da se jučer desila havarija na jednoj cisterni koji sadrži kiselinu. Kiselina se koristi tim postupcima zaštite obrade metala i u ovom slučaju je iscurilo 9 tona, kako smo navodno čuli.
1: Nakon 134 godine kontinuiranog uzgoja, predanog rada, očuvanja krvnih linija i borbe da se očuva ono što pripada Bosni i Hercegovini, zvanično je priznata pasmina bosanski arapski konj. Krajem maja ova pasmina priznata je kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u okviru Svjetske organizacije arapskih konja. U udruženju uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja navode da je ovo početak nove ere. Mirsad Bajtarević.
3: Bosanski arapski konj je dobio međunarodno priznanje zato što se razlikuje od čistokrvnog arapskog konja koji su dolazili od pasmine s Bliskog istoka i razlikuje se od šagi arapskog konja koji se uzgaja u Mađarskoj i Njemačkoj, te je tako postao treća populacija zasebnog arapskog konja u svijetu, kaže predsjednik udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić, navodeći da je proces priznanja trajao 6 godina uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede.
4: Mi smo morali popisati broj stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove, bili su uključeni i profesor s univerziteta u Beču, bili su uključene kolege iz Beograda, profesor Nidal koji je doktorirao na razlikama između bosanskog arapskog konja, oni ga zovu tradicionalni arapski konj u Hrvatskoj, šagi arapskog konja i čistokrvnog arapskog konja, koga ljudi danas više okarakterišu kao vaho.
3: Uzgajivači bosanskog arapskog konja u Republici Srpskoj ne sarađuju s udruženjem uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja, navodi Delić, kazujući da je popis stanja u federaciji evidentirao postojanje 110 jedinki.
4: Od kiseljaka, visokog, ne znam, tamo breza, pa olovo, pa imate livno, travnik, dole Tomislavgrad, Duvno, Mostar, Bihać, Velika Kladuša, to su ljudi koji su svi naše članice, a van Bosne i Hercegovine imamo ljude koji su naši članovi, to iz Srbije i iz Hrvatske.
3: Stručnjak u oblasti veterine Sabahudin Begić kaže da se ova pasmina odlikuje karakterističnim hodom, stavom i izgledom glave i da se vrijednost procjenjuje na nekoliko hiljada eura.
5: To već od 19. stoljeća ide i cilj je bio stvoriti snažnog konja koji je ipak malo jači i sržljiviji od bosanskog brskog konja. Tako da smo stvorili neku sada pasminu koja je za ove naše bosanske terene ljepša i veća od bosanskog brskog konja. Znači, bosanski arapski konj, on ima ovako malo plemenitiju glavu, elegantni izgled i puno izdržljiviji je na teškom terenu. Normalno došlo je do promjene kopita koja su puno jača i izdržljivija. On ipak malo zahtjeva malo više brige, pažnje od bosanskog brskog konja.
3: Plan je u budućnosti raditi na povećanju broja, a u pripremi je i matična knjiga koja će sadržavati historijat i matične listove. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti završen 32. Sarajevo Film Festival. Festival će zatvoriti projekcija digitalno restaurirane verzije filma Ničija zemlja Danisa Tanovića, dok će istaknuti BH glumac Emir Hadži Hafizbegović primiti počasno Srce Sarajeva. Tokom dana dodijeljene su i partnerske nagrade, javlja Sandra Elez.
6: I ove godine Sarajevo Film Festival nije iznevjerio publiku. Brojni posjetioci kažu da festival iz godine u godinu donosi sve kvalitetnija i zanimljivija filmska ostvarenja.
7: Program je odličan, ono što sam...

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.